0: tarikaka, tahi tahi ono tahi aim, te upoko o teika.
1: Te kuua taa te paa, tsuutaila te reima, kaitsiakia te reima.